0: take your love to town. Sakes, turn around.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
3: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.

0: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa keskisuomalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ksml.fi/digi.

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Uudistunut Scandic Laajavuori toivottaa hyvää äitienpäivää. Palvelemme entistäkin monipuolisemmin juhlapäivänä sekä muulloinkin. Hemmottelua, liikkumista, yhdessäoloa ja hyvää ruokaa. Säällä kuin säällä. Tervetuloa viihtymään.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa keskisuomalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ksml.fi/digi.

0: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipä täällä. Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
1: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
2: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Hyvää äitienpäivää! Kauniit äitienpäiväkimput hyvän mielen kukkakaupasta. Ilahduta äitiä kukilla. Kukkakauppa ja hautaustoimisto Marjatta Ryynänen, Puistokatu 19.

0: Hyvää äitienpäivää. Rantsin Kievarin kesäteatterissa tulevana kesänä myrskyn jälkeen laulunäytelmä Kari Tapiosta. Varaathan liput ajoissa.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa keskisuomalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. ksml.fi kautta digi.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
1: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä? Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperäkoura-autot, se oikea tekijä. Varaa noutu jo tänään. Koura-autot.fi.
1: Hyvää äitienpäivää. Kauniit äitienpäiväkimput hyvän mielen kukkakaupasta. Ilahduta äitiä kukilla. Kukkakauppa ja hautaustoimisto Marjatta Ryynänen, Puistokatu 19.
2: Eilen.
3: Yesterday.
2: Toissa päivänä. Täällä ollaan ja vointikin on parahultainen. Levyt ovat niin vanhoja, ettei paremmasta väliä. Ja kaiken lisäksi kesä on jo ihan nurkan takana. Mutta ei siinäkään mitään erityistä syytä hallitsemattomille riemunkiljahteluille. Tämä sen sijaan on merkityksellistä. Alkamassa on järjettömän suosittu, tuoreeltaan toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä. Ja tuossa on täydessä iskussa nuori Elvis Presley, 23-vuotias, tumma tukka öljystä kiiltäen, valmiina jakamaan rock'n'rollin ilosanomaa vuonna 1958.

0: Tästähän tämä taas käynnistyi kuninkaallisella tavalla Pop eilen toissapäivänä. Ja täällä sitä toimittelee ja juontelee Harman Heikki kaverinaan sormet aivan tekniikassa Suursen Topi. Sano säkin nyt jotain, että tietävät sun olevan täällä, kun sulla on niin upea äänikin. Kerro vaikka, mikä on seuraavan biisin nimi.
1: No sehän on Hard-Headed Woman.
0: Ei voi olla, totta kai, justhan se. Joo, no kuitenkin on.

Ja näinhän tässä pääsi käymään, että ohjelman kaksi ekaa biisiä olivat kuin olivatkin aivan saman nimisiä. Tuo äskeinen oli Cat Stevensin 70-luvun uudelta läpimurtoalbumilta Tea for the Tillerman vuodelta 70. Nykyäänhän Cat Stevens on muslimin nimeltään Yusuf Islam, jolla nimellä hän on levyttänyt 30 vuotta kestäneen tauon jälkeen, yhdistäen sen nimen siis usein myös aiempaan syntymänimeensä. Että sellainen suurten muutosten mies tämä Stevensin kätti, mutta hänen ihan ekatulemisensa popmusiikin hittilistoille tapahtui jo vuonna 67 tällä kipaleella, Matthew and Son.

Englantilainen Cat Stevens, nykyinen Yusuf Islam, edusti 70-luvun alkupuolella sitä uutta singer-songwriter, eli laulaja lauluntekijäkaartia, joka jatkoi hieman tuuletetulla tavalla 60-luvun folk-genreä. Yksi hänen amerikkalaisista aikalaiskollegoistaan on Don McLean, joka iski hittilistoille vuonna 71 todella erikoispitkän tarinansa American Pie, jonka kokonaiskesto oli peräti 8,5 minuuttia. Samannimiseltä älppäriltä nousi listoille seuraavana vuonna julkaistu ja täälläkin soitettu single Vincent, joka oli omistettu taidemallari Van Goghille. Tuolla mainitulla albumilla on muuten myös kappale, joka on kuin hieman laverattu kopio tuosta mainitusta Vincentistä, nimittäin tämä Empty Chairs, kuin kaksi marjaa.

0: until you did. I never thought you would.
1: Hän oli sympaattinen Don McLean ja Tyhjät tuolit, Empty Chairs, vuodelta 1971. Jotenkin on tänään sellainen olo ja tunnelma, että pitäisi ojentaa kukkia tai jotain sen kaltaista kaikille äideille. Niinpä käydään ennen katkoa Scarborough'n markkinoilla ja valitaan tuorepuolelta vähän yrttejä, persiljaa, salviaa, rosmariinia ja timjamia. Sellainen rakkaudelta tuoksuva kimppu. Sellainen, josta Simon & Garfunkel lauloivat 60 vuotta sitten.

0: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Hyvää äitienpäivää! Ranssin Kievarin kesäteatterissa tulevana kesänä myrskyn jälkeen laulunäytelmä Kari Tapiosta. Varaathan liput ajoissa.
2: Ja oikein paljon tervetuloa takaisin Pop-eilen toissapäivänä ohjelman pariin. Tuo ensimmäinen rupeamahan menikin aika hempeissä ja lyyrisissäkin tunnelmissa. Notta, jospa väännettäisi vähän sitä tuhdintamisnamiskukkelia ylös ja eteen, niin eiköhän se meisninkin vähän vanteroidu. Tämä bändi antaa takeet. Se on katoppa kuuleppa Mountain.

Se oli Mountain-yhtyeen Amerikan heviä vuodesta 70, jolloin bändi oli jo meritoitunut raskaamman rockin jonkinlaisena vastineena Englannin voimatrio Creamille. Ja mikä ettei, Creamin tuottaja Felix Pappalardista tuli hyvinkin pian myös Mountainin tuottaja sekä edelleen bändin basisti. Ja sitten onkin aika hämmentää vähän taikapataa vanhan Fleetwood Macin tapaan 60-luvun lopulla. Tämä on se Black Magic Woman.

Se oli Fleetwood Mac vanhassa kokoonpanossaan, joka rakentui 60-luvulla ennen kaikkea loistavan kitaristin Peter Greenin varaan, Black Magic Woman. Seuraavassa ei sitten ole nimeksikään mitään mustaa eikä mitään magiikkaa, vaan onpahan puhtoisinta valkoista amerikkalaista pop-nostalgiaa, mutta omassa lajityypissään aivan loistava levytys. Olihan aivan liian nuorena menehtynyt Karen Carpenter yksi kaikkien aikojen parhaista pop-laulajattarista, ja tämä hänen veljensä Richardin sovittama ja tuottama levytys, ehdoton pop-klassikko. Vuodelta 1973, Yesterday Once More.

Tuo on varmaankin 60-luvun shalalalaa nostalgian lippulaulu kautta aikain ja nimeä myöten Yesterday Once More. Valitettavasti Karen Carpenter kuoli anoreksiaan vuonna 1983, jolloin päättyi supermenestyneen Carpenters sisarduon ura yli 100 miljoonan myydyn albumin jälkeen. Ja sitten laulaa kaivattu Babitsinin Kirill kaverien kesken Kirka, mutta tällä kertaa hetki lyö englanniksi. Beat the clock.

Kyllä, kyllä. Kirkahan se oli ja hänen hetkilyölevytyksensä yhteydessä laulama alkuperäisteksti Beat the Clock, jonka levytti ennen häntä alkuperäisenä amerikkalaisbändi The McCoys. Ja sitten onkin aika soittaa tämän päivän rautaisannos rautalankaa, jos tuota nimitystä edes kehtaa käyttää The Shadows-yhtyeen kohdalla, kun he tekivät seuraavaa levyä vuonna 1962. Tämä on teema nuorille rakastavaisille, Theme for Young Lovers.

0: uudistunut Scandic Laajavuori toivottaa hyvää äitienpäivää. Palvelemme entistäkin monipuolisemmin juhlapäivänä sekä muulloinkin. Hemmottelua, liikkumista, yhdessäoloa ja hyvää ruokaa. Säällä kuin säällä. Tervetuloa viihtymään.
1: Kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
2: Viherlandia. Onnella on juuret.
3: Ja täällähän jatkuu rockmusiikin historian keskipitkän oppimäärän kertausharjoitus nimeltä Pop eilen toissapäivänä. Ja seuraavaksi on vuorossa päivän Beatles ja oma valintani osuu tänään bändin kolmanteen älppäriin Hard Day's Night ja siltä hieman katveeseen jääneeseen biisiin Anytime at All, joka julkaistiin myös single-levyllä, mutta silläkin I'll Cry Instead-kappaleen B, eli flippipuolena. Elettiin Beatles vuotta 1964.

Anytime at all, milloin tahansa. Tuo Beatles-kappale siis julkaistiin LP-version lisäksi myös I'll Cry Instead singlen B-puolena vuonna 1964. Ihan vaan kuriositeettina soitan tuon mainitun A-puolen kipaleen tässä toisen tulkitsijan levytyksenä samana vuonna. Woodstockin karhea kuningas Joe Cocker nimittäin julkaisi tuon Beatles-biisin erittäin sujuvana versiona vain hetki Liverpoolilaisten jälkeen.

Siinä oli vähemmän soitettu ja kuultu Joe Cockerin versio Lennon McCartneyn kappaleesta I'll Cry Instead vuodelta 1964. Ja sitten hypätään pirunmoiseen kyytiin yhden lyhytikäisen brittiläisen energiapesän nimittäin Gun-yhtyeen kanssa. Tämä oli kovaa kyytiä vuonna 1968, Race with the Devil.

Se oli nopeasti loppuun palannut brittibändi The Gun ja aika haipakkaa itse Pevelin kanssa vuonna 1968. Ja tästä jatkaa sitten ihan toisenlaisessa moodissa. Tämä on noin edesmennyt näyttelijä, laulaja, lauluntekijä Kris Kristofferson, jolla on menossa melkoinen sunnuntajaamun tasaus. Sunday morning coming down.

joskus ne sunnuntaja, mutta voi olla aika hitaita. Mutta nyt on aika laittaa loppumussa soimaan. Se on lyhyt ja ytimekäs tyttöenerginen The Shirelsin Da Do Run Run. Ei, kun moi ensi kertaan. Moi moi!

0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
5: Mitäs rähjät? Ompurontti.
4: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
6: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
7: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Minun poikani rahanvaihtaja syntyi hopearaha suussa. Hänet vietiin hiekkaan rahakielen alla. Minä ryhdyn puhumaan. Kolme iskua lyö runo ilmaan. Lyö keihäät ristiin. Ei kuuntele. Soi ja ilakoi. Minä jo sanoisin silmille, jotka murheelliset ovat. Kolme iskua ei vastaus vain. Runo soi, ilakoi ja vastaa sydämensä lyönteihin. Se syntyi sonetiksi. Minä jo sanoisin, vastaisin silmille, jotka murheelliset ovat. Häntä lohduttaisin, joka lukee harmaan sonetin. Mutta runo, oi sen ankaruus, se soi ja ilakoi, se syntyi sonetiksi. Syntyi hopearaha suussa, raha kielen alla.
1: Siinä meille runoja lausui Paavo Haavikko kaikista maailman ihmisistä. Jos luulit, että onko sinulla nyt väärä kanava, että mitäs ihmettä täällä piti tulla jotain jytää ja iskelmää, niin kyllä sinulla on täysin oikea kanava, mutta jytää ja iskelmää, se on mielentila. Se voi tarkoittaa myös, että kuuntelemme runoja, lausumme runoja tai puhumme vaikka päättömiä, jos minulta kysytään. Ja minä olen Arttu Seppänen, tämän jytää ja iskelmää ohjelman isäntä, primus moottor ja vaikka karitsa siinä samalla. Haluaisin tänään äitienpäivän kunniaksi aloittaa tämän ohjelman oman äitini suosikki-iskelmällä.

Se oli tietenkin Ankin kappale niin aikaisin, ja voin kyllä myöntää, että on myös yksi omia henkilökohtaisia iskelmäsuosikkeja ikinä. Mutta tosiaan äitini suosikki iskelmä, ei muuta kuin rakkaita terveisiä äidilleni Jaanalle, luultavasti siellä Kuopiossa. Jukka Kuoppamäen sanat oli tosiaan tässä kappaleessa. Alkuperäinen on ruotsinkielinen kappale. En ala nyt lausumaan ruotsia, mun ruotsi on sen verran heikkoa, se on hävettävää. Olen tyypillinen suomalainen, joka häpeää omaa ruotsin taitoaan. Mutta annetaan musiikin puhua puolesta, niin ei tarvitse puhua ruotsia. Ja suomeksihan tässä seuraavassakin kappaleessa lauletaan.

No siinähän meille lauloi tietysti Jytä ja Iskelmä ikisuosikki Kirka ja hänen Islanders-yhtyeensä ja kappale oli Mirella. Sen oli itse asiassa kirjoittanut Romaniasta lähtöisin oleva basunisti Mircea Stan. En ole varma lausuinko hänen nimensä nyt oikein, mutta hän kirjoitti tämän kappaleen omalle tyttärelleen aikoinaan ja muisteli sitä oikein lämmöllä. Joskus juteltiin hänen kanssaan puhelimitse, kun tein jotain Kirkaan liittyvää juttua. Laitetaanpas hempeitä tunnelmia seuraavaksi tähän päivään.

Tasan eivät käy aina onnenlahjat, paitsi kylläpä joskus käyvätkin, etenkin Jytä ja Iskelmää ohjelmassa. Se oli Pirjo Laitila ja hänen kappaleensa Jotain en saa enää. Meinas tulla jo oikosulku. Onneksi ei tullut. Se oli tosiaan Carole Kingiä suomeksi. It's too late, alkuperäinen klassikkokappale sekin. Ja Carole King, erittäin hieno laulun tekijä. Lähdetäänpä seuraavaksi vähän, voisiko sanoa, svengailemaan.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
4: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50€ lahjakortti.
5: Uudistunut Scandic Laajavuori toivottaa hyvää äitienpäivää. Palvelemme entistäkin monipuolisemmin juhlapäivänä sekä muulloinkin. Hemmottelua, liikkumista, yhdessäoloa ja hyvää ruokaa. Säällä kuin säällä. Tervetuloa viihtymään!
6: Mä oikein pystyn kuulemaan, miten siellä ihmisten aivot raksuttaa, kun he miettivät, että kukas tässä laulaa, tulkitsee. Ja minä voin kertoa teille, että se on Otto Donner. Tosiaan tämä oli Otto Donner Treatmentin kappale Lähtisin taas matkalle. Pentti Saarikosken runoutta itse asiassa. Otto Donner Treatment teki tämmöisen En soisi sen päättyvän albumin aikanaan, ja se esitettiin Pori Jatsissa, tai sai kantaesityksensä siellä. Täysin Saarikosken teksteihin perustuva läpisävellytty teos, jota itse asiassa viime vuosina Pepe Wilberg on esittänyt Jukka Eskolan johtaman yhtyeen kera. En tiedä, jos joku on sattunut näkemään, mutta oli ihan todella loistavia keikkoja. Satuin pari kertaa näkemään sen kokoonpanon. Mutta nyt ratsastetaan sitten jonnekin täysin muualle. Tämä on Jytä ja iskelmää, jos ei ole käynyt jo epäselväksi.

Helvetöntä pilveä sain, alla sen ei kastua voi. Ja ääntä äänetöntä kuulin vain, kun se kaukaa korviini soi.

Se oli Patriot Patterson Brass Päättömällä pollella. Amerika-niminen yhtye levytti tuon A Horse With No Name -kappaleen alun perin vuonna 1971 ja sitten Petri ja kumppanit vuosi sen jälkeen sitten vuonna 1972. Tässä singlen kannessa täytyy kyllä myöntää, että tässä on tosiaan tämä koko ison bändin miehistö ja sitten Pony, jolla on kyllä ihan selkeästi pää, että ehkä sitten päätöntä Ponya ei ollut näihin kuvauksiin sitten saatavilla. Mutta hevosista luontainen siirtymä on sitten ehdottomasti karkkiosastolle, pistetään suut makiaksi. Onhan sellaisia hevosen muotoisiakin karkkeja varmaan olemassa. En tiedä, olen karkkisysteemeistä kyllä nykyään ihan totaalisen ulkona.

No se oli tietenkin Sinivalkoinen ääni ja Katri Helena. Karkkimies oli tämä kappale suomeksi. Käännös kappaleesta The Candy Man, tietysti. Tässä viime aikoina jotenkin vähän yllättäen mä oon omaksunut sellaisen tavan, mä en oikein tiedä miksi ihmeessä, kaikista mahdollisista tervehdyksistä, mitä ihminen voisi valita, kun tervehtii toista ihmistä, niin mä oon jostain syystä alkanut sanomaan ihmisille, että jambalaya, eikä se edes ole mikään tervehdys. Mutta eipä siinä, en mä tiedä. Kevät tekee ihmiset hulluiksi varmaan myös tollaisella tavalla. Ja olen myös kyllä ilahtunut, että kun mä olen sanonut ihmisille, että jambalaya, niin aika moni alkaa itse asiassa vastaukseksi siihen hyräillä tätä seuraavaa kappaletta.

Eipä sille mitään voi, että aina on kyllä mahtava meininki, kun levylautasella lupsuttelee Britta Koivunen. Se oli tietenkin Jambalaya, tämän kappaleen nimi. Tämän seuraavan kappaleen puolestani, kun tuossa lähetyksen alkupuolella omistin yhden kappaleen äidilleni, niin tämän haluan omistaa edesmenneelle mummolleni siellä jossain. Terveisiä vain Eiralle. Hänkin on aikoinaan käynyt paljon tansseissa, muun muassa Annikki Tähden keikoilla.

0: No sehän oli tietysti Annikki Tähti, Pieni sydän. Ihana kappale, ihana Annikki Tähti. Rauha myös hänen sielulleen. Muistatte varmaan tämän Aki Kaurismäen elokuvan Mies vailla menneisyyttä. Siinä on aivan mahtava kohtaus, jossa Annikki Tähti jokseenkin vanhempana laulaa tällä karismaattisella äänellä ja olemuksellaan tämän Pieni sydän kappaleen. Upea hetki kotimaisessa elokuvahistoriassa. Jos sinun pitäisi kysyä itseltäsi, että kuka on Suomen Barry White, saattaisit ehkä keksiä siihen jonkinlaisen vastauksen, mutta nyt kun seuraavaksi kuulet oikean vastauksen, niin saatat jopa vähän yllättyä.
1: Me tulemme onnistumaan. Se on kiinni meistä vaan. Ei mistään muusta.

Hiljennä toksille, kohta tullopi suoni jok. Sehän oli Kari Tapio. Ainoin oot sä vain, you're the first, the last, my everything. Barry White ja suomeksi. The one and only Kari Tapio. Kyllä maistuu. Jos sun pitäisi sitten vuorostaan kysyä itseltäsi, että kuka on Suomen Tina Turner, niin mä luulen, että tämä vastaus saattaa yllättää sua vielä enemmän. Toisin sanoen, jatketaan jytä ja iskelmään tällaista annetaan miesten itsensä kertoa -osiota.

No sehän oli Kai Hyttinen. Itse Tina Turnerina. Tämän kappaleen nimi oli Tanssikeikka, eli Private Dancer suomeksi. Tämä on kyllä keikoilla aina, tätä kun on tullut soitettua, niin ilahduttanut kansaa kyllä melkoisesti. Moni ei ole ehkä tuntenut tätä puolta Kai Hyttisen tuotannosta. Joskus lapsena aina leikittiin, että lattia on vähän niin kuin kuumaa laavaa ja sitten piti jotenkin omituisesti huonekalujen ja kaiken maailman listojen sun muiden päällä hiippailla. Saattaa liittyä tähän seuraavaan kappaleeseen.

Siinä jatkettiin 80-luvun tunnelmissa Kai Hyttisen jälkeen. Kyllä rockifonissa sitä on jotain, erityisesti 80-luvulla. Tämä oli tämmöinen harvinaisuus. Helena Miller lauloi kappaleen Kuumaa laavaa. On tosiaan melkoinen harvinaisuus ja toki levytys, joka tästä nyt on sitten olemassa, ei ole mikään ihan parhaimmanlaatuinen, mutta sillä mennään, mitä on. Tässä seuraavassa kappaleessa sanoisin, että vähän hiljennytään tällaisen rennon aamuyöisen tunnelman ääreen.

No sen laulajan varmasti kyllä jokainen Jytä- ja iskelmäohjelman kuuntelija tunnisti. Rauli Bäring, Somerjoki, Aamuöiseen sateeseen, Early Morning Rain, tämä alkuperäinen kappale. Todella hieno tämä Bäringin levytys. Bäring kaikessa traagisuudessa on mun mielestä osuva laulaja laulamaan tämän käännöstekstin. Siihen jotenkin tulee hyvin väkevä läsnäolo. Kyllä niin kuin Bäringillä tietysti monia muitakin erinomaisia levytyksiä katalogista löytyy, että ei ole kyllä päivää, ettei voisi Bäringiä laittaa soimaan ja se tuntuisi juuri sopivalta. Mutta valitettavasti sopivaa on myös se, että olemme tulleet tähän lähetyksen päätepisteeseen. Se aika koittaa aina joskus, ja nyt se koittaa nyt. On vain tämä hetki tässä ja nyt, jos oikein filosofoidaan. Kiitos, kun olet kuunnellut, ollut tässä jännittävässä matkassa. Aika monenlaista ollaan taas yhteen tuntiin saatu mahtumaan. Hienoja Ankin ikivihreitä ja Katri Helenaa. Pieniä obskuriteetteja ja Kai Hyttinen vetämässä Tina Turneria ja mitä ikinä. Mutta jäljellä on vielä se yksi, kaikkien aikojen paras Jytä-biisi, koska kyllähän jokainen Jytä- ja iskelmään lähetys täytyy päättää aivan kunnon Jytään, ja siihen ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin laittaa Muskaa soimaan. Nauttikaa keväästä, toisistanne, itsestänne, olkaa kiltisti, jalosti, villisti, mitä ikinä. Minä olen Arttu Seppänen, kuullaan taas, hei!

0: uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesää.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Hyvää äitienpäivää. Ranssin Kievarin kesäteatterissa tulevana kesänä myrskyn jälkeen laulunäytelmä Kari Tapiosta. Varaathan liput ajoissa.
6: Hyvää äitienpäivää. Kauniit äitienpäiväkimput hyvän mielen kukkakaupasta. Ilahduta äitiä kukilla. Kukkakauppa ja hautaustoimisto Marjatta Ryynänen, Puistokatu 19.
7: Radio KSML.
8: Musiikkia, joka yllättää.

0: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
1: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
0: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
1: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
0: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
1: Joo.
0: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
1: Niin.
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Hyvää äitienpäivää. Kauniit äitienpäiväkimput hyvän mielen kukkakaupasta. Ilahduta äitiä kukilla. Kukkakauppa ja hautaustoimisto Marjatta Ryynänen, Puistokatu 19.
5: Uudistunut Scandic Laajavuori toivottaa hyvää äitienpäivää. Palvelemme entistäkin monipuolisemmin juhlapäivänä sekä muulloinkin. Hemmottelua, liikkumista, yhdessäoloa ja hyvää ruokaa. Säällä kuin säällä. Tervetuloa viihtymään!

0: kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
1: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipä täällä. Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä. Hyvää äitienpäivää. Rantsin Kievarin kesäteatterissa tulevana kesänä myrskyn jälkeen laulunäytelmä Kari Tapiosta. Varaathan liput ajoissa.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: mun.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
2: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
3: Terve vaan, minä olen Juho Hämäläinen ja seuraavan tunnin ajan nautimme maakunnallisesta keskisuomalaisesta säveltaiteesta. Tämä lähetys on liki muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta niin Yläkaupungin yöspesiaali. Viime viikon ohjelmassakin jo soitin ison läjän siellä esiintyviä artisteja ja bändejä, ja sama jatkuu tällä viikolla tuota kaupunkifestivaalia ilmaista sellaista perinteikkäistä. Kaupunkifestivaalia vietetään ensi viikon perjantaina lauantaina Jyväskylän Yläkaupungilla. Ja siellähän on, ilokseni on sanottava, että siellä on hirmuinen määrä jyväskyläläisiä ja keskisuomalaisia musiikin esittäjiä, jotka ovat tästäkin ohjelmassa tuttuja, että eiköhän tässä nyt oikeiden asioiden äärellä olla sekä tässä ohjelmassa että siellä festivaalilla. Aloitusvuoron saa Raskaat silmät, jämsäläistaustainen pop-rock-yhtye. Heillä on keikka Yläkaupungin yössä Yläruutilla perjantaina 15. toukokuuta. Samalla päivämäärällä näyttää somen perusteella tulevan heiltä myös uusi single, mutta sitä en ole vielä käsiini saanut. Ja sitä odotellessa tässä heidän uudestaan kappaleensa viime vuoden toukokuulta. Erinomainen kappale tämäkin. Tervetuloa mukaan.

Siinä poprockia esitti Raskaat silmät. Uudestaan on Viisun nimi ja bändi siis keikalla Yläruutilla ensi viikon perjantaina osana Yläkaupungin yötapahtumaa. Samassa festivaalissa esiintyy myös Nymfi Parakiitti, jyväskyläläinen noin 3 vuotta vanha vaihtoehtorock-yhtye, joka tekee mielestäni oikeinkin persoonallista rockmusiikkia. Heitä on tullut muutama viikko sitten uusin single, sen nimi on Sateenkaaren pää, ja heidän keikkansa on myöskin perjantaina Yläkaupungin yössä 15. toukokuuta. Ale Pubi on keikkapaikkana, ja tästä kappaleesta kertovat, että jos joku pyytäisi kuvailemaan Nymfi Parakiitin soundia mahdollisimman tarkkaan yhdellä kappaleella, niin tämä Sateenkaaren pää sen tekisi täydellisesti.

siinä nymfiparakiitti, sateenkaaren pää, uusi singlensä ja tuo bändi siis keikalla Yläkaupungin yössä perjantaina 15. toukokuuta. Seuraava esiintyjä ei ole keikalla Yläkaupungin yössä. Tällaisia poikkeuksia tässä lähetyksessä taitaa olla vain kaksi. Abandoned Ocean on hankasalmalaisen muusikko Harri Kauppisen uusi projekti, jossa hän kertoo sukeltavansa englanniksi laulutun postmetallin pariin. Hän on julkaissut 10 vuotta sitten soolo-albumin omalla nimellään ja takavuosien dark metal-yhtye Beyond the Dream löytyy myös taustaltaan. Tämän uuden EP:n kappale, joka tässä seuraavana kuullaan, niin tätä EP:tä ovat mukana olleet työstämässä Teemu Liekkala, Otto Närhi ja tuottaja Hiili Hiiles Maa. Ja sama kokoonpano on ollut mukana myös Kauppisen Helvetin laulu debyyttialbumilla silloin vuonna 2016. Ja tämä EP Inner Dusk kuvaa Kauppisen mukaan matkaa synkkään sisäiseen maailmaan, jossa alakulo kulkee käsikädessä toivon kanssa. Kuunnellaan siitä sen niminen kappale kuin Unpleasant Light.

roses, I am withering.

Listen, life.

0: Karstulasta kajahtaa Susanna Leppänen ja Eeva, ja ennen Leppästä kuultiin Abandoned Ocean kokoonpanon Unpleasant Light -biisi. Karstulalainen Susanna Leppänen on keikalla Yläkaupungin yössä perjantaina 15. toukokuuta Ilokivessä. Tämä Eeva-kappale löytyy uudelta Metsolat TV-sarjan maailmaan sijoittuvalta konseptialbumiltaan Leppävaara, joka tuli viime kuussa. Oikein hyvä. Minä olen Juho Hämäläinen, tämä on Keski-Suomesta kajahtaa, ja jatkamme karstulalaisten artistien parissa. Tätä aika harvoin pääsen sanomaan, sen verran vähän sieltä suunnasta musiikin tekijöitä tulee. Nöyrä on yhtä kuin karstulalainen 17-vuotias Miko Valkeinen, ja tässä hänen debyyttialbumissa Soihdun kantaja -nimibiisi Soihdun kantaja. Ja musiikin laji on pop rap.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
4: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa keskisuomalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ksml.fi kautta digi.
5: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
6: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 -tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
7: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
8: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

0: Radio KSML. Studiossa
1: Juho Hämäläinen.
2: Se oli nöyrä. Nöyrä on yhtä kuin karstulalainen 17-vuotias Miko Valkeinen, ja tuo biisi, joka kuultiin, on hänen debyyttialbumissa Soihdun kantajan nimi Viisum. Ja levy on juuri julkaistu, ja pop rap on tyylilaji, eikä ollenkaan pöllömpi sellainen. Nöyrä kertoo aloittaneensa räppäämisen 3-vuotiaana, ja se kyllä kuuluu flowssa. Oikein hyvä. Sitten kuunnellaan aika toisenlaista musiikkia, mutta hyvää musiikkia se tämäkin on. Palaamme taas tähän Yläkaupungin yössä esiintyvien artistien ja bändien pariin. Äiti on omien sanojensa mukaan Jyväskylän porvoolaisin kokoonpano. Heiltä tuli, tai seuraava kappale tuli viime vuoden heinäkuussa sinkkuna. Ovat julkaisseet sen jälkeen muutakin musiikkia, mutta tämän kappaleen tähän valitsin ihan nyt tällaisen kesäisen tunnelman takia, koska sellaisen äärellähän tässä nyt on viime aikoina jo melkein oltu, aurinko paistaa ja niin päin pois. Esiintyvät yläruutilla perjantaina lauantain välisenä yönä, muistaakseni jonkin aivan järkyttävän aikaan 3 tai jotain, mutta ehkäpä siellä silloinkin on ihmisiä vielä hereillä. Tässä joka tapauksessa Äiti ja Auringon noususta.

äiti ja auringon noususta. Kuuntelet Keski-Suomesta kajahtaa lähetystä. Minä olen Juho Hämäläinen ja tässä ohjelmassa tänään, joka muuten uusitaan huomenna sunnuntaina kello 13, niin on luvassa valtaosin ja paljon ja pääasiassa Yläkaupungin yössä esiintyviä bändejä ja artisteja. Yksi sellainen on E. Mailo, jyväskyläläinen musiikintekijä, tai ainakin silloin, kun tämä moderni Aino singlensä tuli, eli lokakuussa 2023. Oikealta nimeltään Emil Pohjanen, tunnetaan myös Voice of Finlandista ja Jyväskylän kaupunginteatterin lavalta. Moderni Aino on hänen debyytti singlensä, ja hän kuvaili sitä tuolloin, että se on synkkäsävyinen pop-ikivihreä, joka käsittelee vaikeaa elämänvaihetta ja eksistentiaalisia pohdintoja. E. Mailo on Yläkaupungin yössä sohvilla perjantain ja lauantain välisenä yönä.

0: Hyvät hevoset oli esiintyjä. Mikael on biisin nimi. Ennen Hyviä hevosia hyvinkin persoonallista popmusiikkia tarjoili E-Mailo, Moderni Aino oli sen kappaleen nimi. Hyvät hevoset kertoo olevansa savolais-keskisuomalainen bändi, joka ammentaa kantrista, kansanmusiikista kuin postpunkistakin. Ja jäsenet ovat hankkineet kannuksensa satojen keikkojen ja kymmenien levytysten kautta eri bändeissä. Mitä bändiltä on biisejä kuullut, niin pidän kyllä tästä maanläheisestä, mutta kyllä kovin vakuuttavasta ulospanostaan. Ovat keikalla Ylä Ruutilla Yläkaupungin yössä perjantaina 15.5. Sitten tulee myös artisti, joka on siellä keikalla siellä Yläkaupungin yössä. Itse asiassa jokainen loppulähetyksen ajan soivista bändeistä tai esiintyistä siellä on. Rytmisepot ja Jenni on saatanan palvoja on kuultavan kappaleen nimi.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi. Hyvää äitienpäivää. Rantsin Kievarin kesäteatterissa tulevana kesänä myrskyn jälkeen laulunäytelmä Kari Tapiosta. Varaathan liput ajoissa.
2: Hyvää äitienpäivää. Kauniit äitienpäiväkimput hyvän mielen kukkakaupasta. Ilahduta äitiä kukilla. Kukkakauppa ja hautaustoimisto Marjatta Ryynänen, Puistokatu 19.
3: Uudistunut Scandic Laajavuori toivottaa hyvää äitienpäivää. Palvelemme entistäkin monipuolisemmin juhlapäivänä sekä muulloinkin. Hemmottelua, liikkumista, yhdessäoloa ja hyvää ruokaa. Säällä kuin säällä. Tervetuloa viihtymään!

Rytmisepot, Jenni on saatanan palvoja, jyväskyläläisen ex-Aupar-yhtyeen. Tosi hyvin menee EP, joka tuli kesällä 2024. Bändi valmistelee parhaillaan seuraavaa julkaisuaan ja ovat keikalla Yläkaupunginyössä lauantaina 16.5. vakiopaineessa. Seuraavaksi kuullaan Rehtorin hiphoppia. Rehtori on vuonna 2020 uransa aloittanut jyväskyläläinen räppäri. Ja hänen vuoronsa nousta lavalle Yläkaupunginyössä tapahtuu lauantaina sunnuntain välisenä yönä sohvilla. Tässä viime vuonna tulleen Edam EP:n avausraita Tuut Tuut. Tässä on fiittaamassa Misokisti.

rehtori tuut fiittaamassa misokisti. Rehtori siis keikalla lauantaina sunnuntain välisenä yönä sohvilla Yläkaupungin yössä. Sitten vaihdetaan musiikkilajiksi autotallirock. Sitä rämistelee mielestäni erinomaisesti jyväskyläläinen 9 euron pikavippi. He ovat keikalla myöskin tuolla Yläkaupungin yössä lauantaina 16.5. Ale Pubissa. Ja sen kunniaksi kuuntelemme vuonna 2023 tulleelta Paskat pojat EP:ltä sen nimisen kappaleen kuin Motelli Kilpisen kadulla.

Siinä esiintyy Teastine Coward, oli biisin nimi, ja häntä ennen rämisteli 9 euron pikavippi motelli Kilpisen kadulla. Teastine on jyväskyläläinen musiikin tekijä, jolta on tullut toistaiseksi 2 singliä. Tämä oli niistä se ensimmäinen, ja musiikkityyli on tällaista jenkkityylistä ysärivaikutteista poprockia, erittäin kansainvälisen kuulosta, on Yläkaupungin yössä esiintymässä perjantaina 15.5. Lucky Barissa. Ja tuo Coward käsittelee kuulemma modernia deittailukulttuuria ja kertakäytöisyyttä ihmissuhteissa. Minä olen Juho Hämäläinen. Tämä on ollut Keski-Suomesta kajahtaa. Lähetys uusitaan huomenna sunnuntaina kello 13. Ensi viikolla uudet kujeet. Viimeisenä hiljennymme testamentin äärelle. Ike Virtanen on animaatioelokuva ohjaaja ja muusikko, jyväskyläläinen sellainen, ja on taustalla jo pitkä ja monipuolinen ura, on ollut monenlaisissa kokoonpanoissa, kuten Ike Eisenhower, Kongin Kankaan, Country, Suomen Kansa sekä Ike Virtanen ja Vajaa miehitys. Kuuluu nykyään myös folk-yhtyeeseen Mammas Art Shoppa. Tämä kappale, joka muuten on sitten ennakkosoitossa, tämä ilmestyy ensi viikon perjantaina, niin tämä on sävelyssä sanotus on niin vuodelta 1992, ja se on kulkenut mukana näissä eri yhtyeissään vuosikymmenten ajan, ja nyt tästä Virtasen omienkin sanojen mukaan synkähköstä laulelmasta on tehty oma pelkistetty sovitus äänitallenteeksi asti. Ja Ike Virtanen ja Vajaa miehitys esiintyy Yläkaupungin yössä lauantaina 16.5. kello 14.15 grilli 21. Mainittakoon, kun on sen verran aikaisin tuo keikka, että sinne kannattaa mennä ajoissa. Ensi kertaan, hei hei!

lupasi kulkea, kunnes kuolema erottaa. Siellä on kaunis, kunnes kuolema.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaan nouto jo tänään. Koura-autot.fi.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
3: Kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
4: Viherlandia. Onnella on juuret.
5: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Mä laitan takapenkin laulamaan.
7: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
5: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
8: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
9: se kuulosta ulkomainonta.
5: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Tervetuloa mukaan OP Keski-Suomen talouden treeniohjelma-podcastin pariin. Ja tällä kerralla me puhutaan erittäin mielenkiintoisesta aiheesta, nimittäin markkinoista. Markkinoilla on tapahtunut paljon erilaisia heilahduksia. Se vaikuttaa tietenkin sijoittajiin ja myöskin siihen, että miten näihin kyseisiin heilahduksiin tulisi suhtautua. Asiantuntijana varainhoitaja Valtteri Hukkanen Keski-Suomen OP:stä, tervetuloa.
1: Kiitos.
0: No, mennään tuohon markkinaepävarmuuteen. Se on semmoinen asia varmasti, että olet törmännyt työssäsi siihen väistämättä ja se on semmoinen asia, mikä puhututtaa tosi paljon. Mennään siihen isoon kuvaan. Onko markkinoilla nyt joku isompi kriisi käynnissä vai onko tästä semmoista normaalia markkinaheilahtelua, mitä yleensäkin?
1: No tietysti aina jokainen kriisi, niin se siinä hetkessä tuntuu sillä hetkellä isoimmalta, mitä on. Mutta tietysti onhan maailma muuttunut tosi paljon, jos mietitään 10 vuoden takasta. 6 vuotta sitten oli koronaa, sitten massiivinen elvytys, korkojen nousu. Kaikki on siinä hetkessä tuntunut aina sitten tosi massiivisilta. Ja markkina tietysti reagoinut jollain tavalla. Ja nyt viimeisimpänä tämä Iranin tilanne. Sanoisin, että pitkäaikainen sijoittaja voi kuitenkin, jos se näkymä on siellä pidemmässä päässä, niin edelleen luottaa markkinaan.
0: Voiko tässä olla myöskin sellainen käänteinen asia, että nyt kun näitä epävarmuuksia on ollut aika paljon putkeen, jos ajatellaan vuodesta 2020, niin se myöskin on tuonut sijoittajille vähän tietynlaisen uuden pelikentän, että tämmöisiin tiettyihin heilahduksiin ja muutoksiin, mitä maailmalla tapahtuu, niin ei suhtaudutakaan niin radikaalisti kuin ehkä sitten aikaisemmin.
1: Joo, kyllä se näin on. Se näkee työssä ja tietysti sijoittajan resilienssi, että sillä tavalla ihan jokaiseen rasahdukseen tai 2% laskuun ei ehkä reagoida sitten. Ja oma tuntuma samalla tavalla kuin aiemmin. Eli vastaus on kyllä.
0: No onko tämä epävarmuus nyt enemmän poikkeus vai sitten nimenomaan semmoista pitkäkestoisempaa?
1: Pakko sanoa, että sijoittajille aina tietynlainen epävarmuus, etenkin kokeneemmalle sijoittajille on vakio. Eli aina tiedetään, että ehkä niin kuin kerran vähintään vuodessa jonkinnäköinen pörssilasku tulee. Sitten muutaman vuoden välein tulee isompia laskuja. Niin siinä mielessä viimeiset 4 vuotta, viimeiset 6 vuotta aika monta laskua tullut ja niistä on tultu aina kuitenkin takaisin. Niin siinä mielessä se on aina vakioitu, mutta maailmalla tietysti paljon tapahtuu, kun Trumpin valintaa toista kautta, Iranin tilannetta, Hormuzin salmella ja niin edelleen. Niin siinä mielessä vakioitu, mutta onhan maailma muuttunut paljon 10 vuodessa.
0: No Trumpin mainitsit tuossa, pakko ottaa kiinni, koska mies vaikuttaa hyvin vahvasti tällä hetkellä maailman markkinoihin. Oli tullipoliittiset asiat yhdessä vaiheessa, mitkä sai markkinat sekaisin. Nyt Lähi-idän konflikti ja kriisi siellä päällä, mikä nyt näkyy sitten ei pelkästään öljyhinnassa, vaan monessa muussakin asiassa. Voiko yksittäisellä tekijällä olla kuinka iso vaikutusmarkkina, ainakin jos Trumpista puhutaan, niin vaikuttaa isolta?
1: Joo, se oli yllättävää, miten yhdellä ihmisellä voi olla niin paljon valtaa markkinoihin, että onhan hän ulostuloillaan heilutellut jossain määrin markkinoita. Ja toki ehkä sijoittajat on tottunut jo siihen, nyt etenkin Trumpin toisen kauden aikaan siihen, että sieltä mitä tahansa voi tulla ja se heiluttaa markkinoita.
0: No mikä on se yleisin virhe nyt, mitä sitten sä voit tehdä, kun nämä markkinat on laskussa, markkinat heilähtelee niin sijoittajana, niin mikä on tyypillisin moka, mihinkä nyt syyllistyy?
1: No jos on pois markkinoilta, niin se on se ensimmäinen virhe tai iso virhe. Et tietysti aina kannattaa sijoittaa, mutta ehkä korostuu just se, että ajallinen hajautus epävarmoina aikoina, niin kuin tällä hetkellä, niin se on yksi avain, mutta toki siinä voi hävitäkin myös jollain aikavälillä sitten esimerkiksi pidempään juoksuun.
0: Mutta se, että luottaa siihen, että markkinat muuttuu ja parempiakin aikoja edessä, niin pitkäjänteisyyttä.
1: Kyllä sitä vaaditaan. Oikeastaan yksi tärkein sijoittajan kulmakivi on se, että on jonkinlainen strategia, noudattaa sitä pääpiirteittään ja jos tekee siihen muutoksia, on ehkä itsen kanssa ennalta sopinut jo, että minkälaisia muutoksia sinne omaan sijoitustrategiaan tekee, mutta se suunnitelma on kaikki kaikessa.
0: OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa puhutaan siis markkinoista, markkinoiden heilahtelusta, resilienssistä ja siitä, mitä sijoittajien pitäisi tällä hetkellä markkinoiden keskellä tehdä. Asiantuntijana Valtteri Hukkanen OP Keski-Suomesta.
2: OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmaa. Kuuntele koko jakso Spotifysta tai katso YouTubesta. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa keskisuomalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. ksml.fi kautta digi.
5: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 € lahjakortti.

0: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
1: Puutarhuri Kati Kivelä Viherlandiasta vieraana ja nyt keskustellaan aiheesta, josta minä en tiedä juurikaan mitään. Tästä syystä puutarhuri on kertomassa asioista. Terve.
2: No moikka.
1: Ihmiset on tietysti saanut kysymyksiä laittaa kilpailuun liittyen Viherlandian lahjakorttia palkintona täällä, mutta me ei nyt ole vielä jakamassa niitä, vaan nyt ollaan kysymysten äärellä. Minkälaista aikaa muuten puutarhurille on tämmöinen kevät? Huhti-toukokuun vaihde.
2: No ihanan kiireistä. Tässä tuntuu heräävänsä eloa vähän niin kuin luontokin ympärillä.
1: Talviunet on niin otettu ja...
2: Kyllä, että nyt tässä niin kuin uuteen nousuun niin sanotusti.
1: Joo. No lähdetään kysymyksiin. Mistä tietää, milloin puita ja pensaita voi istuttaa?
2: Oikeastaan siitä, että lapio uppoaa taas maahan. Et sitten kun routa on pintamaasta sulanut ja niin syvältä sulanut, että sä pystyt taas sen istutuskuopan kaivamaan, niin heti pystyy hommiin rupeamaan.
1: Miten onks, mut siis, että lapio uppoo maahan, niin minkälaisella paineella?
2: Sanotaanko, että ilman sellaisia hirvittävän suuria ponnisteluja, eli että jotta se on sulasemaa, niin se on oikeastaan ainoa, mikä sitä hirvittävää intoa nyt rajoittaa tähän aikaan vuodesta.
1: Joo, kun mä näin heti, katsoin, että joku ottaa haasteena tänne, että saako upotettua se, että kyllä riittävä on. Vähän niin kuin pilkkiimäänkin lähtiessä, niin jos on pieni riite, niin...
2: Kyllä joo, että onhan puutarha-ihmisissäkin, niin into on niin suuri tähän aikaan, että pikkasen kovemmallakin voimalla tietysti voi lähteä kokeilemaan, mutta se virallinen suositus on se, että se sillä tavalla normaaleilla ponnisteluilla niin saadaan se monttu tehtyä.
1: Mikä siinä sitten on, ettei sitä aiemmin esimerkiksi ollaan työkoneella tai muulla?
2: Siinä ei oikeastaan mitään järkeä. Se kasvi lähde sieltä kasvamaan yhtään mihinkään. Ja toisaalta siinä vaiheessa se, että sä saat sen kuopan tehtyä nätisti ja sievästi, niin vähän turhan työlästä, kun helpommallakin voisi päästä.
1: Saako sinne jotain vahinkoa peruuttamatonta aikaiseksi?
2: No ei sillä välttämättä, jos sä saat niin kun sillä työkoneella tehtyä sen montun sinne jäiseen maahan.

0: monet havukasvit, niin ne on turvallisia istutettavia nyt tässä startissa. Mutta sitten kaikki, mikä vihertää, on ihan täydessä kasvussa, niin kuin vaikka perennojen, monivuotisten kukkivien kasvien taimet, niin ne on halla-arkoja ja niitä ei kannata sinne maahan ihan ensimmäisenä saatella.
1: Onko tämmöisiä, mitä niin kuin monesti ihmiset lähtee vähän liian aikaiseen?
0: No ehkä niin kuin kesäkukkapuolella löytyy paljon tällaisia, että nyt kun on pakkasta, niin narsissit, orvokit on niitä, mitkä kestää jo, mutta hirveä into olisi saada jo pelargoniaa, pekoniaa, kaikkea tällaista ihanaa, runsaampaa kukkivaa sinne uloskin, mutta niiden kanssa pitää olla tosi varovainen vielä ja malttaa vähän.
1: Miten sitten tämmöinen, kun minä osaan annostella edes jauhoja kunnolla niin kuin silmämääräisesti, mutta siis kuinka paljon uudet taimet tarvitsee multaa? Pitääkö lannoittaa vielä erikseen vai riittääkö mullassa olevat lannoitteet?
0: Pitää lannoittaa vielä erikseen ja jos sitä multamäärästä lähdetään liikkeelle, niin se riippuu ihan hirvittävän paljon sitä pohjamaan kunnosta. Jos sä laitat sellaiselle vaikka vanhalle peltopohjalle, mikä on syvää multana jo valmiiksi, tai vaikka vanhan perunamaan pistätkin nyt pensaille puille, eli siellä on sitä multakerrosta valmiiksi, niin silloin sä pärjäät tosi pienellä määrällä. Säkki riittää siihen, että saat viimeisteltyä montun kuntoon. Mutta sitten jos ollaan sellaisella hyvin perinteisellä normaalilla pihamaa-alueella, saattaa olla julmettu savikko vastassa tai sitten ihan täyttömaata louhikkoa siellä nurmikon alla, niin 3-5 säkkiä puulle yleensä vähintään, 1-3 säkkiä pensaille, eli multaa menee usein enemmän kuin mitä ihminen ajatteleekaan.
1: Onko nämä muuten sellaisia asioita, mitä kun Viherlandiaan tulee ihminen kyselemään, niin näihin asioihin saa vastauksia aina sielläkin sitten?
0: Kyllä, mehän neuvotaan näissä asioissa ja monelle toi tulee toi vallan mullan määrä yllätyksenä, että oikeastikko näin paljon. Se tuntuu isolta määrältä, mutta se häviää sinne monttuun hyvin äkkiä.
1: Eli periaatteessa siis lähtökohtaisesti ihmiset niin kun, no, on niin päin, että ihmiset niin kun kuvittelee selviävänsä vähemmällä mullalla kuin enemmällä.
0: Kyllä, ja yllätys tulee siinä vaiheessa, kun ollaan vaikka 3 pensaalle ottamassa sitä yhtä säkkiä. Ja sitten kun sanotaankin, että sä et tällä oikein vielä pärjää, tarvitaan enemmän. Ja samoin lannoitteiden kanssa. Mullassahan on olemassa semmoinen mietoperuslannoitus, mutta se on nimenomaan mietoperuslannoitus. Että lisäksi tarvitaan siinä istutusvaiheessa kalkkia ja sitten ihan sellaista kasvattavaa lannoitetta. Tähän aikaan vuodesta kevätlannoitteet on hirveän hyviä myös siinä istutuspuuhassa.
1: Joo. Mä ostan aina kaikkea liikaa. Onko semmoisia ihmisiä, ketkä ostaa liikaa? Tai voiko sitä ostaa liikaa multa?
0: No ei minun mielestä. Niin. Mulle ikinä jäänyt multasäkit pyörii nurkalle, vaikka minä kannan sitä kotiin suurin piirtein koko kesän ajan, että sitä saa menemään kuule uskomattomat määrät.
1: No osin vastasit tietysti just äsken tuossa, mutta siis mitä tehdään istutuksen jälkeen? Tarvitseeko taimia kastella joka päivä?
0: Ei tarvitse joka päivä. Et siinä moni tekee ehkä pikkasen turhaakin työtä, että hoidetaan vähän niin kuin liian pieteetillä sit niitä uusia istutuksia. Et hyvä rytmi on ottaa pari kertaa viikossa sellainen rutiinikastelu tai vähintään se kastelun tarkastus. Et jos tulee kuivaa jaksoa, niin se 2 kertaa viikossa on oikeinkin hyvä, kunhan silloin antaa reilusti sitä vettä kerralla. Että ei pientä litran lirausta, vaan ihan kunnolla kastelukannun kanssa imeyttää syvälle. Sitten jos luonto tarjoaa koko kesän saavista kaataen sitä vettä, niin sitten hän pääsee tässäkin hommassa hirveän paljon helpommalla.
1: Tässä toukokuun aikana tullaan kuulemaan puutarhurikotiinkin vielä vähän enemmänkin. Kysymyksiä saa laittaa radiokeskisuomalainen.fi ja siellä kilpailut osiosta löytyy. Viherlandian lahjakortteja lähtee palkinnoksi tuosta asiasta, kun kysymyksiä teet ja onnikin vielä suosii. Kiitos Kati, että päästiin aloittaa tämä homma ja jatketaan.
0: Jatketaan tästä.
2: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi, no se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50€ lahjakortti.
3: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
4: Mitäs rähjät? Onpun rontti.
3: En ole sekajätettä. Tähtään bio.

0: biokaasuksi kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
1: Mustang Korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
2: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
1: Kuuntele Liikuttava Jyväskylä -radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan. Rockkornia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
3: Maalari maalasi taloa sinistä ja punaista, illan tullen sanoi hän, nyt mä lähden tästä pelistä pois. Kyllä, kyllä, sellaista. Vaan tämän musiikin mahdollisesti erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Rockkornia seikastakaan pensseliä sen enempää punaiseen kuin sinisenkään maalipurkkiin, vaan valikoi väriksi The Rolling Stones -yhtyeen käskystä mustan. Ja kas kun rollarit ovat suosittaneet jo 60 vuoden ajan, että maalaappa se mustaksi, eli paint it black.

The Rolling Stones tarjosi siinä takuuvarmalla tyylillään tämän Rockcornia-ohjelmajakson kärkeen kappaleen Paint It Black, jonka yhtiö julkaisi 13. päivänä toukokuuta vuonna 1966, eli siis 60 vuotta sitten. Biisi nousi lista ykköseksi useissa maissa, vaan eipä täällä Suomessa. Tällä kappale jäi lista kakkoseksi voiton lipuessa tuohon maailman aikaan Danille ja hänen pistämättömälle vähän ennen kyyneleitä käännöslevytykselleen. Ja tapahtuipa noina aikoina niin, että Catherine ja Joseph Jacksonille syntyi heidän 10. lapsensa. Perheen kuopus, kun putkahti ulos kohdusta 16. päivänä toukokuuta ja siis vuonna 1966. Jacksonin musikaalisen perheen tyttölapsi sai kasteessa nimen Janet ja hänen menestyksekäs pop-uransa urkeni 80-luvulla. Tässä Janet Jacksonilta yseripoppis biisi nimeltä Together Again.

Hän oli tätä nykyään 60-vuotias Janet Jackson, joka esitti kappaleen valikoimastaan jutun nimeltä Together Again. Ja kappale on samalta vuodelta, jolloin hänen kuuluisa veljensä Michael Jackson konsertoi ainoat kaksi Suomen konserttiaan, eli siis vuosimallia 97. Michael Jacksonin konsertti tuli muuten nähtyä, mutta tämä Janet, hänet näkikin näki, mutta en minä tämän kerrottakoon. Janet Jackson on esiintynyt Suomessa ja Suomen Turussa yhden ja ainoan kerran, ja tämä hetki oli 3 päivää ennen hänen 32-vuotispäiväänsä. Tuolloin oli toukokuu ja kevät, ja niin on nytkin. Kauko röyhkätuukoon tähän Rockkorniaan kevään riemua kappaleellaan Kevät.

Hän on ollut Kauko röyhkäviä kappale. Tämä oli nimeltään Kevättä, siis 35 vuoden takaa ja lyhyellä ja pitkälläkin matematiikalla laskettuna tuolloin elettiin vuotta 1991. Nyt 35 vuotta myöhemmin Kauko Röyhkältä on ilmestynyt kirja nimeltä Kusessa ja sattumaa tai ei, mutta Veltto Virtanen julkaisi Kusessa-nimisen debyyttisooloalbuminsa 50 vuotta sitten vuonna 1976 ja tuon pitkäsoiton sisältö Annista nauttikaamme nyt koko pituudelta teosta nimeltä Veltto ratsastaa jälleen.

0: jotain tämmöistä.
1: Päivän kuljettajamme on nuori ja energinen Luukas. Hän on lapsuuden haaveammatissaan ja nauttii joka päivä, kun saa toimia vihreän laivaston kapteenina. Sähköllä hän ajelee myös vapaa-aikanaan. Pitkät pyörälenkit ovat lähes päivittäinen rutiini. Luukas on myös taitava kotikokki. Kavereille onkin tullut tutuksi Luukaksen bravuuri, crème brûlée pienellä twistillä.
2: Lenkki, arjen limusiini,
3: kasvun kihinää ja kesäkukkia.
4: Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
5: Viherlandia. Onnella on juuret.
6: Hyvää äitienpäivää. Kauniit äitienpäiväkimput hyvän mielen kukkakaupasta. Ilahduta äitiä kukilla. Kukkakauppa ja hautaustoimisto Marjatta Ryynänen, Puistokatu 19.
7: Uudistunut Scandic Laajavuori toivottaa hyvää äitienpäivää. Palvelemme entistäkin monipuolisemmin juhlapäivänä sekä muulloinkin. Hemmottelua, liikkumista, yhdessäoloa ja hyvää ruokaa. Säällä kuin säällä. Tervetuloa viihtymään!
5: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Tämä meneillään oleva Rockcornia on tarjonnut tapansa mukaan musiikkikappaleita sieltä ja täältä, ja tuo viimeisin kuultu nautinto, se kantoi nimeä Veltto ratsastaa jälleen. Mahtaisikohan Veltto Virtanen pärjätä muuten ratsastuksessa Pekosvillille tai Tex Willerille? No tuskin, ja ehkä tämä on aiheetonta pohdiskelua. Joten sitten taas musiikkia ja musiikkiin liittyviin asiayhteyksiin. Esiintymisvuoro tarjoutuu Maaritille, joka esittää nimikappaleen vuonna 1978 julkaistulta albumiltaan Siivet saan. Ja kyseisestä LP-levystä tietoa sen verran, että levyn ylivoimaisesti tunnetuin kappale on Jäätelökesä. Ja jos tuo pitkäsoitto julkaistaisiin nyt, niin takuu varmasti albumin nimi olisi Jäätelökesä eikä mikään Siivet saan. No, toisin olivat asiat ja niin monet muutkin jutut vielä 70-luvulla.

Marit ja Siiret Saan, mikä on alkuaan 31-vuotiaana edesmenneen yhdysvaltalaisen Minnie Riperton kappale Reasons. Tämä Minnie Riperton hän tuli kuuluisaksi 5,5 äänioktaavin äänialastaan ja tuo Siiret Saan eli Reasons ei ollut millään tavalla hänen keskeistä äänitetuotantoaan. Minnie Ripertonin tunnetuin kappale on poplista ykkönen vuodelta 1975, balladisävelmä nimeltä Loving You, mikä on ensimmäisiä sen musiikkilajin lista ykkös sävelmiä, jossa ei ole käytetty lainkaan lyömäsoittimia.

Lauluasialla tuossa kuulas äänenen Mini Ripaton ainakin osin kevät-sävytteisellä lyriikalla varustetulla Loving You-palladisävelmällään. Ja keväästä puheen ollen Kauko Röökähän ehti tässä Rockkornia musiikkiohjelmassa jo esittää oman kevät-nimisen kappaleensa, joten jos ei nyt, niin ei kai sitten koskaan tämän kevään aikana. Eiköhän se ole Tavaramarkkinat -yhtyeen tunnetun kevät-klassikokappaleen aika. Tätä ehdotan ja saaneeko ehdotus hyväksynnän? Tuntuu saavan ja ylivoimaisella äänten enemmistöllä. Kiitos.

Aivan kuten Pelle Miljoona ei laula johtamassa Pelle Miljoona 1980 yhtyeen kappaletta Tahdon rakastella sinua, vaan sen vokalisoi Tumppi Varonen, niin eipä tätä kevätkappalettakaan vokalisoi Tavaramarkkinat porukan boss eli liideri, johtaja Liisa Akimov, vaan Elsa Korjus. Tavaramarkkinoiden kevään aikaan elettiin vuotta 1986 ja 6 vuotta ehti vesi virrata niin järvissä, lammikoissa ja merissä, kun oli seuraavan merkittävän kevätaiheisen kappaleen julkaisuhetki. Elettiin siis vuotta 1992, kun keskiolut jatsiksi musiikkinsa määritellyt Sir Elwoodin Hiljaiset värit ihastutti kappaleellaan Neiti Kevät, ja tämä neiti toimii aina vaan, kuka ties maailman tappiin saa.

0: Okei. Vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
1: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
0: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
1: Joo, toi on hyvä kysymys.
0: Ei näin.
1: Aha.
0: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
2: Okei.
0: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä -radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
5: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
6: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Keskisuomalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. ksml.fi kautta digi.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Edesmennyttä Johnny Winteria voi kutsua joko blues- tai rock-kitaristiksi tai käyttää näiden kahden määritelmän yhdistelmää, nimittäin sellaisenkaan nimikkeen käyttäminen ei ole suinkaan millään muotoa väärin. Ensimmäisen kerran Johnny Winter esiintyi Suomessa vapun tienoilla vuonna 70 ja ensimmäistä kertaa tässä Rockkornin ja musiikin erikoisohjelmassa nyt hivenen vapun jälkeen. Biisivalinta on Mind Over Matter. Mind over.

Siinä oli asialla Johnny Winter, eli suomalaisittain käännettynä Jussi Talvi, eli Talven Jussi. Ja leikitelläänpä sellaisella ajatuksella, että jos Johnny Winter olisi mennyt naimisiin Donna Summerin kanssa, ja jos Donna Summer olisi ottanut oman Summer, eli tuon kesä-sukunimensä lisäksi käyttöön myös Winter-nimen, niin eikös hänen nimensä olisi ollut suomalaisittain Donna Takatalvi? No joo, tässä kuitenkin Donna Summer ja hänen disco-versionsa kappaleesta MacArthur Park, jolla hän nousi lista ykköseksi muun muassa kotimaassaan Yhdysvalloissa vuonna 1978.

Sinä samana vuonna, kun tämä Donna Summer nousi listojen kärkeen, eli vuonna 1978 Jimmy Webbin 60-luvun pompöisillä MacArthur Park-kappaleilla, syntyi Kemissä muuan Heidi Kyrö, jonka viimeisin liike on ollut levyttää luomuna albumillinen jazz-versioita niin jazz kuin muistakin klassikko-sävelmistä. Yksi sitä osastoa muu on Bon Jovilta tuttu Living on a Prayer. Heidi Kyrö.

Tuohon tapaan kävi Heidi Kyröltä Bon Jovi ja sitten tämän rockkorin ja musiikkiohjelman tämän jakson päätteeksi ja Heidi Kyrön studiolivelevyn jälkeen Slade-yhtyeen niin ikään studiolivelevy Slade Livein kappaleeseen In Like a Shot From My Gun. Tulipa muuten oikein havahduttua ajan nopeaan kulkuun. Slade-kitaristi Dave Hill, hän täytti hiljattain 80 vuotta ja saman iän saavuttaa kesäkuussa myös Slade-vokalisti Noddy Holder, joka on muuten päivää Donald Trumpia nuorempi. This one called In Like a Shot from

Tämä oli Rockcornin ja musiikkiohjelman. Minä olen Jorma Hietamäki ja toimitin tämän ohjelman. Toivottavasti maistui ja maiskutellaan jälleen viikon kuluttua.

0: Päivän kuljettajamme on elämänmyönteinen Ilona. Sateisenakin päivänä hän saa auringonpaistaman valloittavan lohimyllään. Äiti ja velipoika ovat usein hänen asiakkainaan. Seniorit ja opiskelijat kun matkustavat linkillä vielä normaaliakin edullisemmin. Ilonan ääntä voi kuulla myös karaokeilloissa. Tulkinta Paratiisi-biisistä saa kyynisemmänkin kuulijan silmäkulman kostumaan.
1: Linkki, arjen limusiini.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.
6: Iskä, mikäs lintu tuo on?
7: Se on västäräkki.
6: No entä tuo?
7: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
6: No entä vasta tuo?
7: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
8: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
9: Radio KSML.
10: Musiikkia, joka yllättää.

0: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
1: Hyvää äitienpäivää! Rantsin Kievarin kesäteatterissa tulevana kesänä myrskyn jälkeen laulunäytelmä Kari Tapiosta. Varaathan liput ajoissa!
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digi Suurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan.
4: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
6: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
7: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Jyväskylän autotarvike on nyt uusissa tiloissa. Volkswagen ja Audi henkilöautot, Volkswagen hyötyautot, huoltopalvelut sekä kokemus ja palvelu. Nyt uudessa osoitteessa Palanderin katu 1. Tervetuloa hyödyntämään avajaistarjoukset. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa keskisuomalaisen lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ksml.fi kautta digi.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
6: Radio KSML. Paikallisten puolella.

on sut. Pidän suu niinku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmen hellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: On bändi soittanut viimeisen biisin. Nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

0: Kuusisto.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mitä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, että haluan vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa. Ei enää ole yhteisiä.

good. I have to celebrate you, baby. I have to praise.

what you want.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.